0: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
1: Akcija u Dimelju, izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rosa, 4x250 grama, 24,99. Croissant Bauli, razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem, Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje, Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 882 ml, 3,79.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testnina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piše San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.